0: napatanduan niya kala ni kana tanto ni matini bulo.
1: Baji na natena diyan na naik. Kadi ka pa na diyan mo sentu matini bulo.
0: Diyan mo sentu matini bulo. Tanto
1: tira na bisikal ni bulo diri.
0: Katena nagap pero lago.
1: Kira-kira ni ka paliwa gi kana bai ini.
0: Mana saliwa.
1: Maju.
2: Pangat ni bulo.